Jūs klausoties raidstaciju 5EBI FM uz 103.1 MHz Viļņa. Raidstacijas programmas veido brīvprātīgie pārstāvji no daudz kultūru tautībām, kuras pārstāvētas Dienvidu Austrālijā. Esiet sveicināti, mīļie klausītāji, kur vien jūs pat laban atrodaties, vai Adelaidē, vai Latvijā, vai arī citviet pasaulē. Sveicam visus, kuri klausās tiešraidē, kā arī tos, kuri klausīsies ierakstu vēlāk. Ierakstu varēs atrast mūsu 5EBI mājaslapā 5EBI.com.au. Šodienas raidījumā dzirdēsim par NATO gaisa aizsardzības garantijām Baltijas valstīm, prezidenta Rinkēviča teikto par militāriem draudiem no Krievijas, par Latvijas uzdevumu NATO drošības padomē, prezidents Zelinskis atbrīvojas Ukrainas armijas virspavēlnieku un par Real Baltica un projekta īstenošanas plānu. Bet vispirms, no Eiropas perspektīva, šis te raksts tapis, publicēts 26. Šogad, 16. jūlijā, LRT.lt Lietuvas televīzijas un Lietuvas medijos. Un autors ir Edvards Špokas, un šī raksta tulkošanā izmantota mākslīgā intelekta palīdzība. NATO gaisa aizsardzības garantijas Baltijas valstīm – solījumi un realitāte. Neraugoties uz pozitīviem paziņojumiem par jaunu pretgaisa aizsardzības misiju Baltijas reģionā, NATO nav izpildījusi pirms 3 gadiem Viļņā doto solījumu uzturēt pretgaisa aizsardzības sistēmu rotācijas izvietojumu Baltijas valstīs. Tā norāda amatpersonas un eksperti. Šī kavēšanās galvenokārt saistīta ar pretgaisa aizsardzības spēju trūkumu visā Eiropā. Turklāt daudzas sistēmas steidzāmi nepieciešamas arī Ukrainas atbalstam. Lietuvas aizsardzības amatpersonas norāda, ka jaunais misijas formāts ļautu NATO nepieciešamības gadījumā ātrāk izvietot pretgaisa aizsardzības līdzekļus un izvairīties no ilgstošām politiskām diskusijām. 2023. gada NATO samitā Viļņā alianses līderi vienojās, ka gaisa aizsardzības sistēmas tiks izvietotas Baltijas valstīs rotācijas kārtībā, kas nozīmē, ka sistēmas paliks pieejamas reģionā, bet dažādas alianses dalībvalstis tas nodrošinās pa kārtām. Gadu vēlāk toreizējais Lietuvas aizsardzības ministrs Arvīds Anušauskas paziņoja, ka sagatavošanās darbi jau ir uzsākti. Mēs apspriežam konkrētu pretgaisa aizsardzības sistēmu izvietošanu Lietuvā, tostarp Patriot sistēmas. Tas notiks šogad, to laik teica Anušauskas. Tomēr šis solījums nav īstenojies kā patstāvīgs pasākums. 2024. gadā Niderlande uz 10 dienām izvietoja Patriot sistēmu Lietuvā, savukārt Itālija 2025. gadā veica īstermiņa izvietošanu. Līdzīgas pagaidu izvietošanas ir notikušas arī Latvijā un Igaunijā. Rimants Sinkevičus, Lietuvas parlamenta Nacionālās drošības un aizsardzības komitejas priekšsēdētājs, norādīja, ka situācija ir sarežģītāka nekā tiks atzīts publiski. Slepenojos kanālos ir pieejama plašāka informācija, un tā nevienmēr ir nelabvēlīga Lietuvai. Ir pieejamas sistēmas no sabiedrotiem, nevis no Lietuvas, viņš teica. Komitejas priekšsēdētāja vietnieks Laurins Kašķiuns norādīja, ka pašreizajā situācija neatbilst cerībām, kas saistītas ar rotācijas modeli. Tas noteikti nav tas, ko mēs gaidījām no rotācijas modeļa, viņš teica. Eksperti norāda, ka galvenais šķērslis ir pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkums visā NATO. Aliansē kopumā trūk šādu sistēmu. Tas ir hronisks trūkums, sacīja Tomas Jermolavičius, Tallinas starptautiskā aizsardzības un drošības centra pētniecības vadītājs. Ir dati, kas liecina, ka aliansē ir tikai apmēram 5% no spējām, kas nepieciešamas, lai aizsargātu visu austrumu flangu. Nesenajā NATO samitā Ankarā alianses līderi neizskatīja konkrēto solījumu par rotācijas principa izvietojumu, bet tā vietā apstiprināja plašāku izmaiņu.
Baltijas valstu gaisa patruļas misijas aizstāšanu ar gaisa aizsardzības misiju. Pašreizējais Lietuvas aizsardzības ministrs Roberts Kauns norādīja, ka jaunā pieeja nodrošinātu NATO Eiropas sabiedroto spēku virspavēlniekam lielāku elastību, lai bez ilgstošām politiskām sarunām pārvietotu spēkus tur, kur tie ir visvairāk nepieciešami. Tas ļauj NATO Eiropas sabiedroto spēku virspavēlniekam pārgrupēt spēkus un pielāgot plānus, novirzot resursus tur, kur tie visvairāk nepieciešami, vienlaikus izvairoties no politiskām debatēm, kas dažkārt rodas, tā teica Kauns. Viņš piebilda, ka jaunā misija varētu nodrošināt ātrāku papildu pret gaisa aizsardzības līdzekļu izvietošanu. Papildu pret gaisa aizsardzības spējas vajadzības gadījumā varētu izvietot pēc iespējas ātrāk, izvairoties no jebkādām politiskām debatēm, tā turpināja un teica Kauns. Kasčiūns tomēr norādīja, ka galvenā problēma joprojām ir pieejamo sistēmu trūkums. Lai kaut ko organizētu, ir jābūt kaut kam, ko organizēt. Fiziskais pretgaisa aizsardzības sistēmu trūkums ir lielākais izaicinājums, viņš teica. Jermelavičus teica, ka pārējie no gaisa patruļām uz gaisa aizsardzību šobrīd galvenokārt būtu jāuzskata par politisku signālu sabiedrotajiem, ka Baltijas reģions ir prioritāte. Tas ir signāls sabiedrotajiem, ka šis ir viens no prioritāriem reģioniem un ka uzņemoties saistības un piešķirot resursus, tam jāpievērš lielāka uzmanība, viņš teica. Eksperts arī norādīja, ka atšķirībām tajā, kā Baltijas valstis izklāsta misijas izmaiņas. Viņš teica, ka Igaunijas amatpersonas ir pievērsušas mazāku uzmanību jaunajam misības statusam un vairāk izmaiņām iznīcinātāju pilotu iesaistīšanās noteikumos un operatīvajās procedūrās. Jermelavičus piebilda, ka valstu pašu spējas joprojām ir ļoti svarīgas. Ministrs Kauns atzina, ka Lietuvai ir jārisina nopietni izaicinājumi, stiprinot savu gaisa aizsardzību. Mēs sacenšamies ar laiku, cenšoties pātrināt procesus un pēc iespējas agrāk iegādāties radaru sistēmas, kinētiskos līdzekļus, pret dronu risinājumus un dronu iespējas, viņš teica. Lietuva šogad ir piešķīrusi papildu 800 miljonus eiro, lai stiprinātu gaisa aizsardzību. Tomēr, Kasčiūns norādīja, ka pašreizie plāni joprojām ir nepietiekami. Izstrādātais plāns ir ļoti sadrumstulots un problēmu risina tikai daļēji. Pēc mūsu aprēķiniem līdz 2035. Gadam gaisa aizsardzības spēju nodrošināšanai būs nepieciešami aptuveni 5 miljārdi eiro, viņš teica. Lietuvas valdības programmā prioritāte ir militārās un kritiskās infrastruktūras aizsardzība. Savukārt Kauns norādīja, ka plānos ietilps arī aizsardzības pasākumu uzlabošana pret gaisa uzbrukumiem lielajām pilsētām.

0: Prezidents Rinkēvičs saka, pat labam tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami. Sabiedrībai ir jābūt modrai. Pat labam tieši militāri draudi no Krievijas nav novērojami, bet sabiedrībai jābūt modrai. Un trešdien žurnalistiem tā sacīja valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Noklausīsimies Mihaila Nikuļina, Latvijas radio korespondenta ierakstu.
1: Vai mēs varam visu uzminēt un uz visu būt gatavi? Nē. Nu, vienkārši tas ir godīgi jāpasaka. Tāpēc jau tā ir tā palēkā zona, kur varbūt kāpēc pēdējā laikā pietiekami daudz tiek par šīm lietām runāts. Jā, tiek aktualizēta tik pa brītiņam kāda informācija. Nevienmēr tā tiek apstiprināta. Mēs redzam, ka arī situācija diezgan radikāli mainās. Kaut kādas lietas, kuras būtu bijušas aktuālas vai ir aktuālas pirms pāris mēnešiem vairs nav aktuāls, bet parādās kaut kādas jaunas lietas. Līdz ar ko es ļoti augstu vērtēju tiešām gan mūsu drošības iestāžu darbu, gan mūsu iekšlietu ministrijas darbu, gan mūsu aizsardzības ministrijas citu iestāžu darbu, bet es arī aicinu sabiedrībai būt aktīvai, ja pamanu kaut ko aizdomīgu uzreiz informēt. Es arī aicinu ar izpratni varbūt kādreiz izturēties pret to, ka ne par visu var sniegt uzreiz informāciju, jo tur ir dažādi aspekti, bet kopumā drošība nekad nebūs rezultāts. Drošība ir pastāvīgi mainošs process un 100% izķert pilnīgi visu. Tas vienkārši nav iespējams.

Latvijas uzdevums ANO drošības padomē – neļaut izplatīties Krievijas propagandai. Jau pusgadu Latvija ir ANO drošības padomes nepastāvīgās locekles statusā. Kā norāda Latvijas diplomāti, šobrīd būtiskākais uzdevums ir neļaut izplatīties Krievijas meliem un propagandai un censties ar vien vairāk valstu pārliecināt atbalstīt Ukrainu. ANO mītnē Ņujorkā bija sasaukta drošības padomes ārkārtas sēde, kas veltīta Ukrainai. Sanāksme rīkoja pēc rietumu partneru un arī Latvijas aicinājuma. Ir apritējis pusgads kopš Latvija ir ANO drošības padomes nepastāvīgās locekļa statusā un atbalsts Ukrainai ir viens no galvenajiem darbības laukiem. ANO nav izdevies fiziski apturēt Krievijas zvērības, bet tas, ko var darīt Ukrainas sabiedrotie, ir neļaut izplatīties Krievijas propagandai, tā saka Latvijas vēstniece ANO Sanita Pavļuta Deslandes. Vai mēs redzam, ka ir progress? Vai tas izdodas? Es teiktu, ka izdodas, jo strādājot ikdienā ar kolēģiem drošības padomē, ar citām valstīm drošības padomē, mēs redzam, ka viņu paziņojumus, viņu nostājas parādās precīzāki formulējumi, labāka izpratne. Un ļoti labs piemērs bija jūnijā, kad 14 no drošības padomes valstīm, respektīvi visas izņemot Krieviju, ļoti skaidri pauda, ka nu pat pietiek un ka ir nepieciešama uguns pārtraukšana un ir jānotiek sarunām. Un tas ir zīmīgi, jo šāda vienota drošības padomes nostāja nebija redzēta kopš kara sākuma, tā teica diplomāte. Kamēr Krievija ir ANO drošības padomes locekle ar veto tiesībām, nevar cerēt uz būtisku pavērsienu, taču spiedienam arī šādos apstākļos ir jēga, tā uzskata vēstniece. Protams, ka kara gaitu neizšķirs drošības padomes debatēs, pilnīgi noteikti ne. Tajā pašā laikā tas, ka drošības padomē šis jautājums tiek skatīts, to redz starptautiskā sabiedrība, to redz Ukraiņi, kuriem ir ļoti svarīgi just mūsu atbalstu, un to redz arī Krievi. Līdz ar to, tas, ka mēs Ukrainas jautājumu uzturam dienas kārtībā, parāda to, kur stāv starptautiskā doma un kur stāv drošības padomes dalību valstis. Tas arī ir veids, kā izdarīt spiedienu uz Krieviju, piespiest to sēsties pie saruna galda. Pēc dažiem mēnešiem beigsies darba termiņš līdz šinējam ANO ģenerālsekretāram Antonio Guterresam, un Latvijai kopā ar citām drošības padomes valstīm būs jāizraugās nākamais kandidāts. Pat labam tiek virzīti 6 kandidāti, no kuriem 4 ir sievietes. Kandidātu vidū nav neviena no Eiropas, līdz ar to arī ne no Baltijas. Tā kā ģenerālsekretāra amatā līdz šim ir bijis Portugāles Guterres, tad pēc nerakstītas tradīcijas nākamajām kārta būtu kandidātam no Latīņa Amerikas un Karību jūras reģiona. Mums tā ir vēsturiska pieredze būt klāt šajā procesā un ietekmēt vairāk nekā to var ierindas ANO dalībvalstis, jo ANO ģenerālsekretāru ieceļ ANO ģenerālā asembleja pēc drošības padomes ieteikuma. Mums ir svarīgi, lai šis kandidāts būtu spējīgs vadīt organizāciju, atjaunot organizācijas rīcības spēju, skaidri iestāties par ANO statūtiem un starptautiskajām tiesībām, kas mums ir ļoti svarīgi gan kā nelielai valstī, gan ņemot vērā mūsu vēsturisko pieredzi. Vienlaikus jāņem vērā, ka 80 gadu laikā ANO ģenerālsekretāra amatā nekad nav bijusi sieviete. Līdz ar to mūsu ieskatā ir pienācis laiks, kad sievietei būtu jāvada organizācija nākamos 5 vai 10 gadus, tā sacīja Latvijas vēstniece ANO. Visi kandidāti drošības padomē ir uzklausīti. Latvija savu favorītu publiski nenosauc. Balsojums būs aizklāts. Un, kamēr nav galīgā vienošanās, teorētiski ir iespējams pieteikt vēl kādu kandidātu. Drošības padome par savu kandidātu visticamāk vienosies vasarā, bet gala lēmumu par ANO ģenerālsekretāru pieņems ANO ģenerālā asambleja, kas provizoriski notiktu oktobrī vai novembrī.

Zelinskis atbrīvo Sirski no Ukrainas armijas virspavēlnieka amata. Tajā iecē Mihailo Drapatiju. Ukrainas prezidents Vladimir Zelinskis sāka apsvērt Aleksandra Sirska atlaišanu pēc masveida protestiem Ukrainas pilsētās, ko izraisīja Mihailo Fedorova atcelšana no aizsardzības ministra amata. Kāds augstaranga aizsardzības ministrijas pārstāvis sarunā ar Financial Times izteicies, ka Sirsim nesot pārliecinošas vīzijas, kā gūt uzvaru karā. Nedēļas nogalē Zelinskis rīkoja armijas komandieru sanāksmi, lai uzklausītu viņu vērtējumu par situāciju frontē un tiktos ar potenciāliem kandidātiem un virspavēlnieka amatu. Tā stāsta avots. Zelinskis bija gatavs atbrīvot Sirski no amata, ja atradīs komandieri, kurš nodrošinās plūstošu pārēju armijas vadībā, neapdraudot Ukrainas aizsardzību frontes līnija tā apgalvoja avots. Pēc 6 dienas ilgstošiem protestiem Ukrainas prezidents Vladimir Zelinskis atbrīvojas Aleksandru Sirski no Ukrainas bruņoto spēka virspavēlnieka amata. Viņa vietā iecels lišinējais apvienoto spēku komandieris Mihailo Drapatijs. Zelinskis par to paziņojas video uzrunā tautai. Esmu nolēmis, ka par jauno Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku kļūs Mihailo Drapatijs. Kopā ar Mihailo, Jevhenu Hamaru un Pavlo Palisu mēs noteicām, ka jāpārveido Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba struktūra, tā paziņoja Zelinskis. Viņam un citiem komandieriem, kurus mēs kopīgi izraudzījāmies, jāsagatavo un jāiesniedz apstiprināšanai atjaunināta aizsardzības stratēģija, turpmākie soļi korpusu sistēmas reformā, kā arī pasākumi, lai izpildītu kaujas komandieru prasības pēc ieročiem, droniem un aprīkojuma, kas pēdējās dienās izteiktas gan virspavēlnieka štāba sanāksmēs, gan mūsu tiešajās sarunās ar komandieriem. Prioritātes ir pēc iespējas labāk aizsargāt mūsu debesis pret Krievijas triecieniem un nodrošināt skaidru redzējumu par mobilizācijas procesu. Lai gan par 43 gadus veco Drapatiju nekas daudz nav zināms, jo viņš bijis izvairīgs parādīties mēdījos. Ilgadēji augstākie militārie komandieri viņu cien kā efektīvu vadītāju. Drapatijs militāro karjeru uzsāka 21 gada vecumā kā tanku

Leitnants un pamazām kāpa pa karjeras kāpnēm. Iepriekš ir bijis Ukrainas sauszemes spēku pavēlnieks un pirms pilna mēroga iebrukuma dienējis Donbasā, kur guvis pieredzi kaujās. Drapatīs līdzīgi kā Sirskis ir Donbasa kara veterāns, vēl no laika 2014. Gadā. Viņš ir ieguvis izglītību Ukrainas austrumos, militārajā skolā Harkivā, un viņš tika uzskatīts par vidēja līmeņa, bet ļoti spējīgu komandieri. Viņa iecelšana liecina ne tikai par paaudžu maiņu un iespējams pieeju karvēšanā, bet viņš iespējams arī varētu būt vairāk gatavs apņemties īstenot dažas no reformām, kuras centās īstenot Fedorovs. Tā sacīja domnīcas Atlantic Council Ukrainas jautājumu analītiķis Andrew Anjerej. Drapatīs sociāla mēdīju platformā Facebook pateicās Zilinskim par iecelšanu jaunajā amatā, nosaucot šo iespēju par jaunu dienesta posmu. Viņš uzsvēris, ka strādās atbildīgi, koncentrēti un ar cieņu pret cilvēkiem, kuri aizstāv Ukrainu. Drapatīs ir slavējis no amata un brīvoto aizsardzības ministru Mihailo Fedorovu, atbilstot viņa iniciatīvas, kas veicina ātrāku lēmumu pieņemšanu un pieejas maiņu. Arī Drapatīs ir aicinājis uz sistemātisku armijas pārveidošanu un uzskata, ka Fedorova laikā pievērojami patiesi centieni mainīt noteikumus, kas jau sen ir regulējuši armiju. Drapatīs ir vairāk kārt uzsvēris, cik svarīgi ir komandieriem uzņemties atbildību un veikt regulāru pašnovērtējumu, lai mācītos no kļūdām. Fedorovs atzinīgi novērtēja Drapatie iecelšanu sociālos mēdījos paziņojot, ka tā dod jaunu cerību cīņā pret Krieviju. Viņa prāt, šis ir svaiga gaisa malks un jauna cerība brīvas tautas cīņā par brīvību un taisnību. Drapatīs pēc iecelšanas paziņojas, ka Ukrainas armija pastiprinās pret uzbrukumus un gatavos jaunas operācijas pretinieka aizmugurē. Zelinskis pateicies Sirskim par Kīvas aizsardzību, Harkivas pretuzbrukuma un Kurskas operāciju vadīšanu, taču pagaidām nav atklājis, kādā amatā līdz šinējais virspavēlnieks turpinās dienestu. Ukrainas prezidents gan paziņoja, ka Fedorovam piedāvās jaunu amatu valdībā, kas būšot saistīts ar valsts tehnoloģiskās kompetentes attīstību. Taču Fedorovs iebilst, jo nesaprot, kāpēc tika atlaists no aizsardzības ministrijas. Tāpat kopš Fedorova atstādīšanāšanas no amata Ukrainas pilsētās notika iedzīvotāji protesti pret šo lēmumu. Nav gan pazīmju, ka Zelinskis grasītos Fedorovu atjaunot amatā. Aizsardzības ministra pienākumus šobrīd pilda Ukrainas drošības dienesta SBU vadītāja pienākumu izpildītājs Jevhens Khmarov.

Uzņēmēji prasa skaidru Reāla Baltika īstenošanas plānu. Baltijas valstu uzņēmēja organizācijas aicina visus trīs valstu premjerus personīgi uzņemties politisko atbildību par Reāla Baltika īstenošanu un skaidri pateikt, cik projekts maksās un kad tas būs gatavs. Latvijas premjers atzina, ka pašreizējos termiņos projektu pabeigt būs grūti un trūkstošo finansējumu Latvija viena pati sekt nevar. Tikmēr Saimes komisija atbalstījusi izmaiņas, kuru mērķis ir stabilizēt uzņēmumu Eiropas dzelzceļa līnijas vadību. Baltijas valstu uzņēmēju organizācijas aicinājumu pamato ar ilgstošo nenoteiktību ar Rail Baltica. Joprojām nav skaidrs projekta gala termiņš, finansēšanas modelis un kopējās izmaksas, bet valdības līmenī bieži mainījušās atbildīgās amatpersonas. Premjeriem ir jāuzņemās atbildība, jātiek skaidrībā un sabiedrībā jāpasaka. Tātad pabeigsim līdz gadam tādam un tādam. Tas izskatīsies šādi, maksā tik. Varēs darīt to un to, tas ir tas. Kas ir tas vēstījums, ja tā var teikt? Tas atcie Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis. Latvijas premjers Andris Kulbergs, apvienotais saraksts, uzņēmēju aicinājumam kopumā piekrīt. Raidījumā Rīta panorāma viņš uzsvēra, Reāla Baltika iespējams pabeigt tikai tad, ja visas trīs Baltijas valstis rīkojas kopā. Latvijai minimālās programmas īstenošanai trūkst aptuveni 2,3 miljārdu eiro, un premjers nesot gatavs šo summu finansēt no valsts budžeta. Tāda ir kopējā problēma, ar kuru ir jāiet pie Briseles un jāsaka, kā mēs risinām šo problēmu. Vai nu mums ir nauda pieejama ātrāk, vai nu mums ir termiņš jāpārceļ, jo par saviem līdzekļiem es netaisos uzlikt uz mūsu nodokļu maksātāju pleciem tādu summu. Lai to īstenotu, tas nav realizējams. Vienkārši mēs taču Eiropas ārējo drošību nodrošinām šobrīd, tā kā mēs tērējam jau visu aizsardzībai un vēl tur pietrūks, sacīja Kulbergs. Tikmēr Saimes komisija šodien atbalstījusi izmaiņas Reāla Baltika pārvaldībā. Uzņēmuma Eiropas dzelzceļa līnijas, kas Latvijā atbild par projektu īstenošanu, valdē pašlaik strādā tikai viens cilvēks. Satiksmes ministrija vēlas izveidot 4 cilvēku valdi, lai atbildību par sarežģītākā projekta vadību sadalītu starp vairākiem dažādu jomu speciālistiem. Kopš Eiropas dzelzceļa līniju dibināšanas 2014. gadā 12 gadu laikā mums ir valdes locekļi mainījušies jau 11 reizes. Tas, ar ko mēs saskarsimies ikdienā, ir šī jautājuma apmērs. Problēmu situāciju risinājuma apmērs ir tik milzīgs, ka vienam valdes loceklim nav, ja tā var teikt, panesams. Tā norādīja satiksmes ministra parlamentārais sekretārs Jānis Upenieks, Jaunā vienotība. Pret šādu risinājumu iebilda Saimes juridiskais birojs. Tas uzskata, ka izņēmumi valsts amatpersonu darbam uzņēmuma valdē būtu jāparedz citā likumā. Tomēr komisijas vairākums atbalstīja satiksmes ministrijas ieceri un par to vēl lems Saimā.

0: Pēc Lietuvām sēklu kopības uzņēmumā Krastmaļi Veldrē sakritušas Eļas Rutki, ko šo āboliņu notiesāja Gliemeži. Pēc Lietuvām Kurzemēs eļkopības uzņēmumā Krastmaļi, kas atrodas Dienvid Kurzemes novada Dunalkas pagastā, daļēji Veldrē sakritušas Eļas Rutki un vietām arī citi sējumi guļ ūdenī. Nav padevies zirņu raža, bet veiksmīgi jau izdevusies nokult sarkano audzeni, kas tiek eksportēta uz Itāliju un citām valstīm. Noklausīsimies Latvijas radio korespondences Ingas Ozolas reportāžu.
1: Pirms 20 gadiem dzērus kliedziens bija šinī pusē katrā gadījumā kaut kas tāds rets, ko varēja dzirdēt tikai saucamajos purvos.
2: Kopā ar lauksaimniecības uzņēmuma Krastmaļa īpašnieku Mārtiņu Flaksi apskatām vienu no sēklu laukiem, kurā aug Eļas Rutki. Virs laukiem paceļas dzērvi bars, putni barojas, un to ir tik daudz, ka noposta rāžu stāsta Mārtiņš.
1: Tikko skaitījām aptuveni 50-60 dzērus, reku vēl klaigā, palidoja bišku tālāk nosēdās, viņām patīk teis zirņos, tur barojās un viss notiek. Un tas ir stāsts nevis par to, ka man žēl, ka to zirņas izmīņās, bet par to, ka dabā reāli viss mainās. Ir kaut kādi periodi zosis, ir periodi meža cūkas, ir periodi brieži aļņi un tagad ir dzērvi periods.
2: Piemēram. Tāpat ar Lietuvām, kam nākas pielāgoties. Katra lielāka peļķe jau ir rādītājs, ka jāpievērš pastiprināta uzmanība meliorācijas sistēmai, uzsver Mārtiņš Flakses. Spītējot laikapstākļiem un citiem faktoriem, Eļas Rutku lauks ir vienos ziedos, un tur jau sākušas briest sēklas.
1: Kulsim sēklas no viņa, un tad pārdosim tālāk citiem zemniekiem. Gan Latvijā, gan tas ir eksports, ir zemnieki varēs lietot, lai ielabotu augsni. Mēģinām nošaut pat trīs zaķus ar vienu šāvienu. Mēs aizstājām ziemas rapsi ar Eļas Rutku, neaudzējām vairs ziemas rapsi. Šeit ir kaut kāda cita kultūra, iespēja cīnīties ar nezālēm, saucamā augseka, tomēr mēs paliekam ir pie kaut cik veselīgas augsekas, un tas trešais zaķis ir, kad mēs ievācam sēklu un esam peļņu nesoši tas pasākums.
2: Saimniecībā Krastmaļi, kas specializējas sēklkopībā, Eļas Rutku kūls jau piekto sezonu, tāpēc zināma pieredze ir uzkrāta. Ar laikapstākļiem un ražas zaudējumiem ir jārēķinās.
1: Reku viņš ir zied, sakrits ir Veldrē, pēc pēdējo dienu lieliem lietiem ir pākstis arī. Mēs te redzam, tā, ka kukaiņi nav pilnībā, viss noēduši. Kūlšana ir daudz lēnāk, bet tas ir vienkārši jāizdara.
2: Šī gada Lietavas nav nākušas par labu zirņu laukiem. Zirņi tagad turpina mirkt ūdenī, stāsta Mārtiņš Flakses.
1: Jūnija otrā nedēļa tur zirņi noslīka reāli un ziedēšanas laikā pārāk liels mitrums un vienkārši ir brūni, dzelteni, tukši pleķi, kur varētu teikt, ir vai nu viena pāksa, bet tā jau ir arī ir beigta, ir nekāda, ir zirnis tur nav iekšā, ir vai varbūt būs viena pāksa pa malām divas. Ja viss sadīga un viss bija ļoti smuka, tad mūs plāno to ražu, tā galvā nosit reiz divu uz leju.
2: Koši sārtais inkarnāta āboliņš, kas piesaistīja apbrīnotāju pūļus, šogad izpalika. Iemesls – gliemeži.
1: Trīs agronomi vaktēja gliemežus, baroja viņus ar alu un lika foliju paklājiņus, lai skatītos, vai viņi tur apakšā ir vai nav, un par nakti gāja ar lukturīti. Rezultātā viņi tāpat viņus noēda to inkarnāta āboliņu. Tā kā paldies Spānijas kailgliemežiem, visiem citiem kailgliemežiem un parastiem gliemežiem. Labi!
3: Lido.
1: Jā, dzērs. Tā kā visus iesētos 12 hektārus noēda. Labā ziņa, ka mēs neiesējām 60 hektārus, bet tikai 12. Tas tika norakstīts zaudējumos un šobrīd te laukā pavasarī iesējām kukurūzu.
2: Žāvēšanas šķūnī redzami jau milzu kalni ar šogad nokūto sarkano auzeni. To paredzēts eksportēt, stāsta Mārtiņš.
1: Šo mēs izmantojam mauriņos pie mājas, izmantojam ceļmalas. Tieši šo konkrēto mēs neizmantojam varbūt tur super labos golfa laukumos, kur mēs pārdodam, bet tā ir prece, ko mēs tirgojam gan uz vietas, gan arī krāmējam eksportā, sākot ar Lietuvu un viss, kas ir pa vidu līdz Itālijai. Tā kā šogad bija eksports, jā, sākot no Lietuvas, arī Igaunija un nebija Zviedrija, Norvēģija, bet jā, Vācija, Nīderlanda, Itālija. Tieši šīs konkrētās sēklas mums aiziet pat uz piecām dažādām eksporta valstīm.
2: Kādi būs kopējie ražas rādītāji, par to varēs spriest sezonas beigās. Meklējuši arī citas iespējas mēslojumu iegādēji. Tagad, piemēram, izmanto organisko mēslojumu no Beļģijas, ko atved ar kuģiem. Runājot par subsīdijām, saimnieki saka, ka vienmēr gribētos vairāk, taču uzsver, ka pirmkārt Latvijai ir efektīvāk pašai jāizmanto to, kas ir, lai viens eiro atnestu divus, saka Mārtiņš Flakses. Kopējā sējuma platība Dienvidkurzemes sēklkopības uzņēmumā Krastmaļa Dunalgas pagastā sasniedz 700 hektārus. Aptuveni 50% no izaudzētā uzņēmums eksportē. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.

Mūsu radio programma šim vakaram ir gandrīz vai izskanējis, bet esmu uzzinājis ļoti interesantu ziņu, kad Austrālijas Savienības ģenerāla gubernatore, viņas ekscelence Sam Moistern ar kungu, jūlija beigās ieradīsies Latvijā un uz tikšanos un pabūs Latvijā pāris dienas. Un galvenais iemesls ir, lai atzīmētu 35 gadus kopā, kopš ir atjaunota diplomātiskie sakari ar Latviju. Paldies par klausīšanos un uz tikšanos nākamreiz!